0: Ja, Fifi. Ja, ja, man er for vildt. Det er ikke for ilde, at du bare får det. Jeg er ikke for ilde. Hey. Mm. Hey,
1: Hello,
0: is
1: this hotel, sir?